Ceaușescu, Nicolae, le-arterac mă paie, să-mi lase toată lumea, luați hrana și căldura și la urmă și...

Viorica și din gură căsica, s-a arestat eu români ca să scapăm de făgâni. Iar românii ce făcea, după e frate pleca și la pal la Tăruja. Și din gură căsica, luați cu dictatoria, Ceaușescu ca udea, unicopter că...

la ducea cu două de spunea și cedea de-a judeca. E bine tira de așa, ai mâncat România, măi. Și Auzescu spunea, vrea să mă condamne Marea Adunare Națională. Apațate că scotea și pe rocă îl împușca, în privire cine lua, Iliescu că lua,